36 anadwo no ohene ana na okansa won fa breso semonka ye nwoma ne mra na obekenkane no ohene anim na ohunu se watro se Mordecai na obeka Bigtana ne Teres ohene mpiafo benu a ohwe epuna no a ope se okum ohene akaso aros no ho asem no e na ohene no ka se eni die ben na wadi Mordecai na dibia ben na wama no ye hu na ohene mrante a wosom no no ka se wonye ehwe ma no na ohene ka se hwan na wa abenwa no so enso na he ma aba ahemfie akira abenwa no so se obeka akira ohene na wasem Mordecai dua a wasi ama no no so e na ohene asomfo no ka kire no se hwe he ma injina abenwa no so na ohene no se omra na Heman bemu na ohene ka kire no se edie na wonye onipa ohene pe no anidie no na Heman se no na koma mu se hwan bio mpo na owo ka me ho a ohene pe se odi ni nisne mia na Heman ka kire ohene se onipa ohene pe no anidie no ma onfa ahini ataade a ohene hye no mra ni oponko a ohene tena ne so a ode ahini abotire bonitire no no wonfa ataade no ni oponko no nhye ohene mapon ma kese no mu binsa na wonfa nhye onipa ohene pe no anidie no na woma no ntena oponko no so mfa kuro no abontene so

shall the same be as leaving our burdens with the Lord. Say, Ejaya, this way, you know, Nancy, dear, this way, eto, a radiso. Senia, itieno, if you say, a jidifo pine, a swaya, this way, a bassa, a comu boo, a topiti, a binum effa quine, so ye near ma, emfra, na omako, a mani hunumo. Mani hunu kru me basa enshe nyankopon ni munyam te na ye twasa disua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se ka se adesua utwemu tan na oni betne ye pa se ye ti se wiase ya mani wiase eye wo how wiase abonse mu di hine wo hai utwemu tan ubekọ amani mu adesua beba or how near tetie beba ese ba ni sa e die na wo se wo ye ye di nkan tetefo no e die na omo ye what did they do ni etosumie no what should we do yenso e basa die na wo se ye ye ni etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den e na amaye Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe wo wia si nina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Nina ye nyanko pwa bodi ye nyamine bo ni pe nina. Omo masakra no omo mkwa ye. O tine ne efre ni pe nina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwenisuwe nina. Mesye mo na mama mo ahumuje. Se momra menchen mesue mu ne mama mu ahomegye momfa mu konua ento meso na munsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa yade so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔsoso a wade so a Adesua ye ken ye gwa huro bebre ye. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa. Ebusyan sem. Aware sem. Emma huan sem. Ojume muan sem. Usuku huan sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kanchre ense. Mufa mwa adesua mra. Me erade mesye mwona mama mwa humuji. It is a rade efre wasi ye city na yeye. Ushe tete fona seni ya mikaye no ede no omu ye. Abraham eyo ojidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora e babe sei abofo na omukose kru no omufa ne ho e ma wadwani di e jiwa